0: אז מרתה נינוס מוקה מתחרה לוח יומם חובקה מתחרה לוח מי אחראי שהוא עד מוקה מתחרה לוח אז מרתה
1: תחרה לי צ'אי פאדה ויוק שאתה
0: מרתה רב ספאי אה איו יושנת לאי זמרתה עלם אני חלה מורסה חנם מג'ת מורסה חנם רבה אתוואלה חשופרה רבה פרישה
1: ينم بيشتي وقريتا خانم
0: خانم
1: قاري له خانم يعني شابرتا
0: رابا شابرتا سو مرسه خانم على من يخلاز مره سيما ور زردل بت كل نزبريات اتلنا اختي خينا ليه ماسخ كل نزبريات ما تخلو اينا خش اتخ جوشن